Atego sa maginera. Enadiere sa maginero kodo. Tayo penjo ra penjo lwidi. Ngat manaren.